Geral durante o hotel de Gumbolo, tu agora tem temperatura são 9 graus Celsius, 8 graus Celsius, estou estar para chamar o chat. Jogorda, agora ainda não tem mal, mas tu nos dar. Bugün ki jaňlyklar berýär aýaldamasyna jetdi. Ukanyňyzdarga rahmat. Bu ýolky berýär makalalarda gotargan Abdumejit Musa, Roza Gyzaýbek, Gülkada Akın, direktorlary Gülnar Abdurasul, Abdunur Saken, Baklouçy Ömürbek Toktubek, redaktorlary Asgat Gamza, Kaçgarbay Turdaala. Jogap redaktor Alan Romusa. Dagda köp mazmunlardy ukdyňyzdar je görgüňizdir gelse, Solution abonatlary terminalyny çüşürip alsaňyzlar bolat. Emi Arlu telinin ýyrlarynyň ugasystar.